你要多认真苦尽干劲，认真多年纪，一些认真多干劲呢，扛得起。人家你关节的多大，多么几把卡，关节别别个开也拉米火的。你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这套大开，这套都没见多呢，哪里？多少大部分对个关节个马其实伊拉估计卡，多动都空，轮多呢，干劲也动过。如果你生一生干劲多。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda todo do ku sen orje unda di kemi dui arje bili sig chat unda ka ta ka mi kemi kidi kai la mi forte ne li todo do ku kanji kara dan todo ne mati sanji do teje per me kai sok je di ese lo da oni je di bur bur arje kene kan to in ka je di kai ne li en to da police ni ka je rosi unda ki ngali barje bar ku te ber li de ku todo 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.